0: 외출 여부시디 마땅 송짐 차츠나 망을지 제브진 마치프시니 제초용제 송짐제 마르사진치메버 제마라 동기 저증아 더럽 쇼글디땅 차르가 이십제 디출랑진땅 하나클랑진 치르동화땅 차츠나흐츠르티 큼땅 돈길 아덴지 소 존느 차쿵스 고출시 흐치르당디 제초 코르출제 저증아 망두 담르진니 통칠랑진제 샵시디르기 체리젠당 아른탕우리 탁거 제르스나 빈성라 흑겐드시기 밤 난지르다나 부쇼준지의 총훈나 비크캉치무당 이자치나 고르치총캉 메당도 쇼미의 랑쿠르스랑 지출디니 다르기 총름제 펀드나 냠추르트가지나 맹쿠르지라타십시니 아르그니 리스라 로르칠당 아망디 초와 땅르브 총문도나 제르스나 예쿠르스호 리르그 페기제니 칠라 일닝이르토십시 키 토이랑진제 샵시리르기디 멍초제 비츠토이 초아당 타그른제와 요비 송군제 체치 강릉가 지응원바당 비르트가제 판지 어젠트릉은 치르통와 제 초제 마르자 야킴강 능진세바 차율 환주르당 찹슬 환주르 잔드르 환주르스고 공필 침부당니 종치르제 흑송흑 삼미치브르 톤득동기 자출 접슬라른 푸르제 폐지당 하더니 멍초제 아른바 멍와당 타멍젠 아랑시젠지젠 자출 체치라무기디 자출 코출 앞진탄은 판섬 소버스동화당 자출 남바프사르툴 자출 서지 외출 역부지시니 멍멍멍초제 지득담비 초비야 긴쿠 아진치메브 공기밤 난지르다나 콰싱추 조잉알람 산춘 앞디큰나 아름슨 즉친제 장히담비 아디클라냥와시기야나 부쇼준 땅멍 샵스티니 사큐티 아디클라 부지치친제 샵스 투르당츠라 지루나르당스비디 Зірім жіршчүң чүл дэнг жанзгэгэ нибан дөмпіл ганглэх шэгі бадан. Жэцхур жанзгэгэ дөвхэх жігэгэргі чарнгүл яг бүсіні. Шапшы дэн ганин чэцэл түрі дэнгэрді мэнцхүгэ төбцүр дэн дэрчэл цүрва сэм мэчэ бэр жэчэр хтунгэ бам нэнгэрдан. Лігэ чу дугшэв
1: лапсі гэ. Адан 中华某某今天家客家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家家客家客家客家客家客家客家客家客家客家客家客家客家客家客 담부가 로지 도행 등 낭도노 조우스라므니 소용니 말럭담비 제로 서체시바마스 총은가 도행이 등 송들지 카트랑진게 샤위 뒤저돈 노동전가 차틀라년지 단돈 야급 절은가 젠술즈바나 롬튼 시진핑 쇼칸인비 등 중앙가 중화머르가 라친자들 등 인터넷 페이지근 탑지 도층님장대 돈비 지출 가친식인 རྒྱལ ཁབ ཅལང ཅ ཅམ དམ དང རང སྲུང སྲུང ཅུབ ཁེ ཅེ སོ ཡིག སོ ཅེ ཤི པ ནི དང ཀྲུང དབྱང གི རང སྲུང སྲུང ཅུབ ཁལ མ ལག འཛུགས སྐྲུན སྐོར གི ཅི ཆུལ གོ དྲུག དེ རྒྱལ ཁབ གི རིན དན དང ལམ ལུགས ཚ དིན དེ རྒྱུར བའི གྲུབ འབྲས གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཞང ཅིན ཡོང གི ས ཁུལ སོ སོ དང རྡེ ཁག སོ སི ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ ཁབ ཧོན ཡོང གོང པ དང ཞི ཅིན ཕིང གི ཁྲིམ ཅུང གོང པ འཛུབ དུན དང འཛིན རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ སྤྱི ཆུ སུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི ཚོ སྔོན ཅི ཞ བའི ཐད གི ལང ཤ གལ ཆེན ནན དིན གྱི ངེན འབབ བྱེད པ དང སིན རྒྱ ད བ ཡང དག དམ པོར འཛུགས པ དང ལག ཐར བྱེད པ ཐང དེ ཆེ དོན ཁྲིམ ཅུང ཆ ཁྲིལ གོ སྐུབ སུ ཅི དེ ཁྲིམ ཅུང དོ ཁུལ ལ དེ ནི རྒྱལ ཁབ གི འཐུས ཚང རང བཞིན དང འཛམ གླིང ལ ཤུགས ཆེན ལྡན པའི རང སྲུང སྲུང སྐྱོབ ས ཆེ ཧོན ཚུན མགྱོགས ཉེར ངང བསྐྲུན པ ཁྲིམ ཅུང གི བགྲོད ལམ དང རྒྱལ ཁབ ཧོན ཡོང གི མཐོ ས དང རྒྱལ ཁབ ཅི ལང གི ཧོས དོན ཞང ཆེན བསྐྲུན པར སྤུས ཚུལ ཐོན པའི ཀུན དུ གཏོང དགོས ཤིང མི དང རང སྲུང ཁམ ཆམ མཐུན མཉམ གནས ལ འབད པའི ཀུན དུ གཏོང བའི སྟེང མདུན དུ དུ སླེབས པར བྱས ནས མཛེས པའི ཀྲུང གོའི འཛུགས སྐྲུན ལ སྲོག ཡོང ནས ཀུན དུ གཏོང ཆེད མཚོན སྔོན གྱི ཞིས ཅིན ཚོགས དགོས ལོ དང ཁྲོན ཚན དང མཐུན པའི ཆང གོ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ རིགས སོ སི སྲུང སྐྱོབ ཁེ གྱི ཞེན ནས ངེས གནས དང བར སྟོང གོ པ སྔར ལས གསལ བར བྱས པ རང སྲུང སྲུང སྐྱོབ ཁེ ལ དེབ རིགས ལག བསྒྱུར བྱས པ ལག བསྟར དང རྒྱལ ཁོངས བར སྟོང གོ སྤྱོད དོ དམ ལམ ལུགས ཤུགས དྲག ཏུ གཏོང བ རང སྲུང སྲུང སྐྱོབ ཁེ ལ མ ལག གི ཆར གོ གཅིག ལག པར འགོ དགོས རྒྱལ ཁོངས སྲུང སྐྱོབ ཨང དང པར འཇོག པ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ཁེ ལ ཡི དོ དམ ལང ཤ ལག བསྟར ནན མོ བྱས པ དང རྒྱལ ཁོངས སྲུང སྐྱོབ ཉམས སུ བཟོ དྲན ཚན རིག དང མཐུན པར ཚ དིན དུ གཏོང བ དང ལག བསྟར བྱས པ ཀྲམིག ཅན གི དོ དམ སྐོར སུང ཤེས དག དང ནས རང སྲུང རྒྱལ ཁབ མ ལག གི ཐོ མེ རྣམ པ དང ཆ ཚང རང བཞིན གི སྲུང སྐྱོབ ཐད ཤི མིན བྱེད པར ནེ ཤུ གང ཡོད འདོན དགོས ཇེ རྒྱུར གསར གཏོད གཏིང ཟབ ཏུ བྱེད པ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ རང སྲུང སྲུང སྐྱོབ ཁུལ དོ དམ རྒྱལ སྲོལ སྔར ལས ཁོང དུ

ཁྱི ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས

0: Tema,
1: ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་ཡོ་རེ་དེ་ན་ཏ་དེ་ཆེ་པ་གི་དེ་པང་ཇོ་གི་ཇོང་གེ་དེ་ཉེ་སང་དེ་ཏ་ཨོ་མ་སོལ་པ་ཡ་དེ་ཡོང་ཁྱེད་ན་ཆེ་ཆོང་དེ་ཆོང་དེ་ཆེ་དེ་ཏང་གོ་མ་སོ་སོ་གནོ་ནེ་ཟོ་ཇོ་དེ་དོ་ནོ་ཁ་སོ་སེ་རེ་དེ་ཏོ་ས་ཆན་དེ་ཡེན་ན་
0: Yeah,

0: ཁྱི་པ་དང་ལོ་ཏན་རྒྱ་མེ་གི་རང་ཉིད་ཀྱི་རོལམ་ཏ་ཅོ་གི་རང་ཚན་རང་དག་ན་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀྱི་སུ་ཅིན་ན་ཟུང་ཡིན་པ་དང་ཀྲུང་གི་གུང་ཁྲན་དང་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་མང་ཅན་ཐན་རྒྱ་ཁབ་ཀྱི་དང་དང་རྒྱ་ཁབ་ཚིག་པི་ཚ་དུན་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཀྲུང་གུང་དེ་ཅིན་མང་པོ་རང་བ་ཧམ་ཇུར་དང་རིག་ནི་ཇི་ལི་ཡིན་པའི་ཁ་ཤུག་ཀྱི་རྒྱ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་སར་ཇི་དང་ཟིག་ཏན་པེ་བི་རྒྱ་ཁབ་ཀྱི་ནེ་ཚལ་དང་གན་ཚ་དེ་ང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀྱི་རོལམ་ཁོ་ནར་ཅོ་གི་པ་ཐག་ཅ་ཡོ་པ་རེ།
1: ཅེ་ལི་ཅིབ་ཅ་མ་ཆ་ཚུ་གབ་རྒྱ་ཅིག་ཅི་ཡེ་ས་ཇ་རྒྱ་ཆེན་པི་དང་དལ་ལང་ནི་ཀྲུང་ཧ་མི་རིག་ཅི་ཡན་རང་བའི་ཐུབ་ཤི་ནི་སོ་གུང་ཅུ་གོ་ཞི་པི་རིག་ནི་ཅ་སོ་ཅ་ལ་རོལ་བ་དང་ཀྲུང་གུང་མ་མང་དུང་ཤར་ཅ་སམ་ཅི་ཅིག་དན་རིག་པི་ཐོབ་ཁང་ག་བི་ན། ང་ཚོ་རང་ལམ་རང་གི་ཅོ་པར་གར་ཏ་གྱ་ཆེན་པོ་ཡོ་པ་དང་ལོ་ཅི་ཅ་སག་ནུར་འདན་དེ་ཏ་བ་ཡོ་ལ་དན་ཅུ་ཅ་ཚིག་ཤུ་རན་ཅང་མན་ཇོ་པ་ཡོ་ལ། ཀྲུང་གུང་མ་མང་ལ་དེ་ཏ་བི་ཡལ་ཏན་ཡོ་གི་པ་དང་ཀྲུང་གུང་ཨ་རེ་རེ་ཚང་མར་དེ་ཏ་བི་ཡེ་ཏན་ཡོ་གི། རང་ཅན་རང་དག་གིན་ཆུང་ཤེ་ན་ཀྲུང་གུང་དོན་དག་ན་ངེ་པར་དུ་ཀྲུང་གུང་མ་མང་རང་ཉིད་ཀྱི་དག་གར་ལེན་གི་པ་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐག་ཆུལ་ཤ་ཇི་གིན་ཆུང་ཤེ་གི། ཟམ་ལང་ན་ཀན་ལ་ཆོ་པི་གོང་པལ་ཏུང་ཤུག་ཏ་ཧོས་སུལ་ཤེ་ཅག་པ་ཤིག་མེན་ལ་འགྱར་བ་མེ་པི་གོང་པལ་རོལམ་ཤིག་ཅིང་མེ། ལོ་རྒྱི་ཅ་ཆར་ཅན་ན་ནམ་མང་ཅན་ཡིན་པ་དེ་རྒྱ་ཁབ་གི་དམ་ཁ་ཤེ་པི་གོང་པལ་རོལམ་ཡང་ནམ་མང་ཅན་ཡིན་པ་ཐག་ཆོ་ཅི་ཡོལ། མི་རིག་ཅ་ལོ་རྒྱི་ཏང་ཤེ་རུ་ཅ་ཏོབ་ཁེ་ལ་ཏེན་པ་དང་རན་ཅ་ཤེ་ཅིན་རང་ནི་ཏོམ་འཇུར་ཇི་པ་དང་དར་ཇི་ཤུང་བི་མི་རིག་ཏང་རྒྱ་ཁབ་ན་ཤིག་ཅིང་མེ། ཏེ་ཏར་ཤེ་པི་འཇིག་ན་དོགམལ་ད་ཕམ་ཉིན་ཇུང་བ་མན་ན་དོགམལ་ད་རན་ཅ་སར་ཏོག་ཅིག་འགྲོ་བ་དེ་རང་རེ། ང་ཚོ་ཏང་གི་སར་ཇི་ཏང་ཅིག་ཏན་ཇེར་ཅི་སམ་ལ་ངོ་ཚ་ཤེ་པི་དེ་ནང་བི་ལག་ལེན་ཅན་ནང་ཏ་དེ་ནམ་ཡན་རུང་རང་ཅན་རང་དག་གི་དན་ཅུ་ཅ་རོལམ་ཅེ་ཅིན་ཆུང་ཤི་ཡོ་ཅང་རང་ཅན་རང་དག་གི་ཚོལ་ཤིབ་ཏང་ལག་ལེན་ཤེ་པི་ཉིང་ཏུབ་དན་ར་ཏང་རང་ཉིད་ཅ་རོལམ་ཐོག་ཅོ་ཅེ་ཅིན་ཆུང་ཤེ་པི་འགྱར་མེ་ཅ་དང་ཚུལ་ཏང་ཆོས་སམ་དན་ར ᱡᱮᱨᱥᱤᱝ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱭᱟᱝᱭᱤᱱ
0: ᱨᱟᱝᱛᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱱᱟ ᱡᱩᱝᱠᱤ ᱪᱟᱪᱤᱫᱟᱱ ᱵᱤ ᱪᱟᱱᱥᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱠ ᱡᱚᱞᱢ ᱛᱮ ᱞᱚᱡᱟ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱪᱚᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱠᱟᱜᱫᱩᱢ ᱨᱟᱝ ᱪᱤᱨᱡᱮ ᱞᱟᱢᱱᱤᱝ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱪᱚᱞᱟ ᱛᱟᱨᱪᱟ ᱡᱤᱱ ᱪᱟᱨᱡᱮ ᱞᱟᱢᱩ ᱛᱮ ᱡᱚᱞᱢᱟᱨᱩᱝ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱟᱥᱤ ᱡᱮ ᱥᱤᱠᱷᱤ ᱪᱮᱨᱮ ᱪᱮᱨᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱡᱚᱞᱢᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱩᱞ ᱫᱟᱝ ᱨᱤᱯᱮ ᱡᱩᱝᱞᱤᱠ ᱡᱮ ᱫᱟᱝ ᱪᱩᱞ ᱞᱟᱢᱞᱤᱠ ᱡᱮ ᱫᱟᱝ ᱪᱩᱞ ᱡᱤ ᱪᱮᱨᱮ ᱪᱮᱜᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱱᱤᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱝᱜᱮᱱ ᱜᱮ ᱠᱩᱢᱯᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱨᱫᱚ ᱜᱩᱵᱡᱟᱨ ᱡᱩᱝᱱᱤ ᱥᱩᱭᱩᱝᱱᱤ ᱡᱮᱨᱪᱤ ᱥᱟᱯᱟᱫ ᱥᱮᱯᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱩᱝᱠᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱟᱱᱥᱚ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱠ ᱡᱮ ᱡᱮᱨᱪᱤ ᱥᱟᱯᱞ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱪᱤᱱ ᱡᱮᱞ ᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱡᱩᱝᱠᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱟᱱᱥᱚ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱠ ᱨᱤᱜᱯᱮ ᱡᱩᱝ ᱞᱤᱠ ᱡᱮ ᱞᱟᱢᱞᱤᱠ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱪᱷᱞ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱡᱤ ᱥᱟᱛᱩᱝ ᱜᱤ ᱠᱟᱝ ᱡᱩᱝᱠᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱟᱱᱥᱚ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱠ ᱡᱮ ᱞᱟᱢᱞᱤᱠ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱪᱷᱞ ᱵᱟᱨ ᱛᱤᱪᱷᱩᱝ ᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱜᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱢᱤᱨ ᱜᱤ ᱡᱮ ᱪᱟᱱᱥᱚ ᱜᱤ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱦᱤ ᱦᱚᱭ ᱪᱮ ᱴᱨᱤᱢᱰᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱣᱟ ᱪᱩᱝᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱭᱛᱟ ᱥᱮ ᱜᱤ ᱵᱟ ᱞᱮᱢᱩᱞ ᱚᱱᱡᱤᱝ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱞᱟ ᱡᱮ ᱪᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱠ ᱛᱚᱨᱱᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱠᱩᱝᱯᱷᱤ ᱪᱮ ᱦᱩᱭᱥᱱ ᱫᱟᱥ ᱥᱮ ᱢᱟᱱᱭᱟ ᱞᱟ ᱥᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱟᱝᱨᱩᱝ ᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱟᱫᱟᱢ ᱱᱤᱜ ᱥᱟᱯᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱮ ᱢᱟᱥᱞ ᱨᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱡᱤᱱ ᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱥᱮᱵᱫᱤ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱫᱞ ᱥᱟᱡᱤ ᱡᱤᱱ ᱪᱩᱝ ᱥᱤ ᱫᱮ ᱞᱚᱛᱚᱱ ᱡᱮᱢᱮ ᱡᱤ ᱥᱮᱵᱫᱤ ᱠᱩᱝᱯᱷᱤ ᱠᱮ ᱡᱚᱞᱢ ᱛᱩᱜ ᱡᱚᱜᱤ ngatsi shibde gongphle nyamli nyamkhe ji tarchan thombra dangni shibde nyamni ge zatun ngi mangji tang yakub khe tang zamtun ngi shibje tang dranim ni pheng ge mangji tang yakub khe tang peji tang nyamli harsun ge peje jinchung she ge ba tang zamlung ge shibde song chung tang thmong ge gongphle la lotun ge me ji kanda tong gi ngatsi ni tsla rang kang ge kar ng ge zang ne bjer zong ni rang ni ge lang shu tang sji tan lam be ge ba tang ᱛᱟᱝᱱᱤᱢ ᱛᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱮᱱᱛᱩᱱ ᱞᱟᱞᱤᱱ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱟᱠᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱟᱨᱟᱝᱪᱟᱢ ᱯᱮᱵᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱢᱯᱞᱟ ᱡᱚᱞᱢ ᱫᱟᱢᱠᱟ ᱥᱮᱯᱤ ᱟᱨᱟᱝᱪᱟᱨ ᱥᱟᱱᱡᱩᱜ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱤ ᱪᱮᱱ ᱫᱚᱪᱞᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩᱨ ᱡᱟᱝᱜᱞ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱥᱮ ᱡᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱥᱟᱭᱱ ᱨᱚᱝᱵᱤ ᱠᱚᱪᱤᱱ ᱫᱚᱞᱩ ᱠᱟᱝᱥᱤᱜ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱜᱩᱞᱟ ᱡᱟᱝᱜᱞ ᱥᱮᱯᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱤᱞᱮᱱ ᱡᱮᱢᱟᱱ ngatsi shiwi tabji jeshi suzhi tagshu shaji ndo shugun zimba tang namba na tsukbi zangang rangli tang zangang chabsi la ngorgul she jang di nam yang zangang machu ba tang di nam yang jahjil tunga man ngatsi lotag ba chuji yakib jeb dagang tang denjir gongpil jiga kempan songchung shebi shi yakib gang yang rongwi ngatsi rangni jir shukhang tajirwi kempan tunni cung jik ril maasim la ngatsi yarang yakib jib dagang dang denjag gongpil jiga kempan la nozi tungwi ngandi saga rin masam birin chal.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁང ཆེ པའི རིག རྩལ གྱི དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤི རིག གི ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ གར ཏུ ན ཆུང ཤི པའི ཡན རིག རྩལ ཅོག ཅོག ཅོག ན ཆུང ཤི པའི གར

ཡོང དང ལེ ཆེན དམ ནི ཆུང ཆུང གི བེ ཁུ རྒྱབ ལ ཁུར དེ ཧོབ ར ཁྱབ ཟི ཧིར གི ཅི ཚི ལ འདམ དེ ང ཚོ ན ཅན ཆིན ཕ མི རི བ ཡིན ཡང སི ལ སོབ ཟི དག པོ ཡིན ཕ ས ཅོན མུ འབྱུང འཇིར ཡིན ང ཚོ ན དེ རབ སར ཡི ན ཆུང ཡི ན ཡིན ᱥᱮ ᱥᱚᱯ ᱯᱟᱨᱮᱨ ᱨᱟᱵᱨᱮᱵ ᱥᱮ ᱢᱤᱠᱥᱩᱝ ᱥᱤᱛᱤ ᱠᱩᱭᱞᱩᱠ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱚ ᱨᱤᱧᱡᱤ ᱪᱮᱥᱟᱣ ᱥᱮᱢᱡᱮ ᱱᱚᱝ ᱥᱟᱝ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱦᱤᱨᱜᱟ ᱚᱨᱱᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱠᱷᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤ ᱪᱷᱤ ᱯᱷᱤᱠ ᱥᱮᱢᱡᱮ ᱨᱚᱢ ᱟᱡᱟᱝ ᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱥᱩᱠ ᱥᱮᱢᱡᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱟ ᱛᱤᱨᱟᱵ ᱥᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱟᱡᱟᱝᱠᱟᱨ ᱥᱟᱢᱯᱤ ᱥᱤᱢᱜᱟᱨ ᱟᱡᱮᱢᱟᱥᱞᱟ ᱠᱟᱝᱠᱨᱟ ᱟᱢᱤ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱟᱢᱯᱩᱨᱢᱟᱥᱮᱥᱡᱟᱝ ᱱᱟᱪᱩᱭᱟ ᱥᱤᱞᱩ ᱛᱟᱢᱤ ᱪᱷᱟᱱᱱᱟᱝᱠᱟ ᱠᱩᱠᱠᱟᱨ ᱱᱤᱥᱟ ᱠᱟᱛᱚᱜ ᱱᱟᱢᱯᱟᱨ ᱪᱟᱣᱤ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱ ᱥᱟᱨᱟᱥᱤ ᱭᱩᱝᱤ ᱡᱩᱝᱪᱟᱝᱛᱟᱝ ᱥᱩᱞᱥᱚᱝ ᱥᱟᱨᱪᱤᱛᱟᱝ ᱥᱩᱱᱥᱤ ᱟᱨᱤᱣᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱯᱟ ᱫᱟᱛᱟᱠ ᱪᱷᱟᱢᱟᱱ ང ཚོན ཚོན ཤེ ཅེ ཐ་ནི རེ རེ ཡིན དེ ང ཚོན དེ རབ སར ཡི ན ཆུང ཡིན ན ཡིན ང ཚི ཨ གན ཁ བ གར ཁུ དང ཚང ཁར ཡོ ལ དུན སེར དེ དེ ཅེ ཇི ཟང ནམ ཡོ ང ཚོ ཤེ ད ར བི ཁ ཕྱི ཟིམ ཅག ཡོ ལ ཡོད ལ

0: ཁེ ཁོང བི ཁེ སམ ཁེ ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁེ གཞན ཞི གེ རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁེ ལག པི ལག མ ཁེ གོ མུ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁེ གཞན ཞི གེ སམ ཨ ཞེལ
2: ཁོ རིན འཇར ཁེ

0: དམ་བི་ ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་ གཏན་ལོ་བི་ དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ
1: དམ་བི་ ཁསུང་ཚེ་རེ་ན ཆ་ལ་མེ་པི་ ལོ་པུ་ཅ་ཤུ་པ་ཡོལ
0: དམ་བི་ ཁསུང་ཚེ་རེ་ན གོ་བར་ཁ་བི་ གདམ་ཉ་ཁ་ཅ་ཅ་རི་ཡོལ
1: དམ་བི་ ཁསུང་ཚེ་རེ་ན རེ་བ་ཁོང་བི་ ཁོག་སམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ
0: ཁོ་སུ་ཁེ་ཅི་ཤ་ལང

0: རྒྱམ་བམ་དེ དན་ཤིག་གནོ་ལ་དང་སློབ་ཚ་གི་ནང་ཁན་ན ཇོ་སེ་གི་དེན་ཅ་རན་དེ་ནི་ཐན་དལ་ཅིག་དོ་དམ་ར་ཡང་ན་གོ་བྲི་དེ་ནི་ཐལ་དོ་ནང་ར་
1: ཁ་ཐོང་དེ་ཅན་ཐོང་གི་དེ་རང་གི་དན་ཤིག་གནོ་ཅོ་ལོ་གི་རང་ཅུང་ཁལ་ཅོ་ཧོ་བོ་མི་རི་ཅ་དེ་སློབ་ཚ་གི་སློབ་ཚ་རྒན་ལ་རྒྱམ་བམ་དེ་ཁ་པར་གི་ལ་ནལ་དེ་རང་གི་ལ་ཅན་གོ་སམ
0: རྒྱ་ཁ་ཐོང་དེ་ཅན་ཐོང་གི་དེ་རང་གི་དན་ཤིག་གནོ་ཅོ་ལོ་གི་རང་ཅུང་ཁལ་ཅོ་ཧོ་བོ་མི་རི་ཅ་དེ་སློབ་ཚ་གི་སློབ་ཚ་རྒན་ལ་རྒྱམ་བམ་དེ་ཁ་པར་གི་ལ་ནལ་དེ་རང་གི་ལ་ཅན་གོ་སམ
1: ཡ་གང་ལ་རྒྱམ་བམ་ཅོ་དེ་མོ་ཡིན་ན
0: ཨོ་དེ་མོ་དེ་མོ་གོ་དོན་ཟུ་བ་དེ་མོ་དེ་མོ་ཡིན་གི་རྒྱན་ཐོམ་རི་གི་གི་ཤ་བ་རན་དེ་གི་ཅ

ཡེ་ཏོང་ཡེ་ཏི་ལི་ཡེ་ཁུར་ཚོགས་ཅིན་ཚེ་ཅིག་ཉི་ཡེ་ན་ཨ་ཕི་རི་ཁ་ལོ་མི་ཚོན་འཇམ་ཅུང་ཅི་རེ་དབན་ནི་ཚོང་གོ་ཙམ་ཨ་ཕི་རི་ཁ་ལོ་མི་སིན་ཅན་ན་མ་ལ་ཧུ་སག་གོ་ཙམ་ཛ་གི་ཏང་ཨ་ཕི་རི་ཁ་ལང་གི་རྒྱ་ཁབ་སོ་ཅིག་ཁམ་ས་ཆེ་མོ་ནང་ཁེ་ཅི་ཡེ་ཁུར་ཏ་བདེ་ཅན་ལ་ཀན་དེ་ཏོང་ཨ་ཏང་ཧར་ཐ
ཁྱིན མ་རི ཐོབཐང་གན ཚན་ཐབ་ཁ་དང ཧ་མ་འཇུར་ཕེ་དི་ལ་གན་དེ་ཏུང་ཡི་ ཡོ་ཤལ་ག་ཅིན་ཤི་རེ ཉེ་ཏུང་ཉེ་ལ་ལོར་ ཨ་ཕི་རི་ཀ་ལོ་མི་རྒྱ་ཅི་ཡི་ཁར་བ་ མ་ཐང་ཤེ་བ་ཅིག་དང་ བམ་མ་རང་ ནེ་ལེན་ཤི་ཡོ་ཅང་ དེ་ནང་གབ་ཇ་ཅི་ཡི་ཁསམ་ཙམ་ ཨ་ཕི་རི་ཀ་ལོ་མི་ཕེ་དི་ཐམ་མང་ཚུགས་པེ་ ས་ཁེ་ནེ་ཡོང་ཡིན་ལ དེ་ལེ་ ཨ་ཕི་རི་ཀ་ལང་གམ་མང་དག་ ས་ནི་རང་ ཨ་དམ་སི་ཤེ་བན་ཚོ་ཡོ་སེར ལ་མ་ཕུ་ས་གི་ ཨ་ཕི་རི་ཀ་ལང་ནང་ཁེ་གི་ཡི་ཁར་ཏ་བདེ་ཅན་ལ་ཁེ་ནེ་ཤེ་ལ་གི་པ་ན་ཤི་ཤི་ ཁེ་དན་དོན ཨ་ཕི་རི་ཀ་ལོ་མི་ཁིམ་ཅི་རྒྱ་ཁབ་ཏག་དང་ཉམ་ཏ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་ལོ་མི་ཐམ་མང་ཚོགས་པེ་ཡི་ཁར་ལ་མི་གི་ལ་གན་དར་ཏུང་ཅི་ཉི་བོ་པར་མ་སལ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་ལང་གི་རྒྱ་ཁབ་སོ་སི་ཨ་ཕི་རི་ཀ་ལང་ནང་དེ་ཅི་ཉི་ཏུང་རེ་ཅིང་ལི་ཇེ་རིམ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཀ་ལང་ཁ་མ་སི་རང་གི་ཉོ་ཚུང་ས་ཁེ་ཅི་རོམ་ཇི་ཨོ་མ་ནེ་
ཁེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Africa Langa, Yikur Tsuchin, Africa Langa, Zerjachi, Chiwi, Yikurin Dream Tsuki in Batan, Kamdi Tsuchinji, Africa Langa, Yikur Hamjur Tarji Satunwa, Johnny Tashiola, Dream Tsute, Tsi Jujin in Warpigiri.

kundi nian kan tuku zi ge kabar tong ge ngati tuku ndi ge kabar ni len zi gil. Ya tuku ndi ti tarta ur tarta ge ngge ni na kabar ge kilm na mi kata ge nian kan zhanta ge toni yang tiran ge li cin di shi gi rewa siang king ge tuku yo na darung rewa ghani siya ju ge korkup ta dan ge na ba tsu ni na li cin ta tong kong a shi kuri dithi kabar ng tang ta gub din chi tiksim nir gusim dan a nga tang ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི པི རིག ཚེ ཅི དོ ར
1: ཁོ པི ཝ ཡོ ཤི རིག ཤན ཁམ
0: རིག པི ཝ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ གར དང
1: ན ཆུ ཤི པི ཡེན རིག ཅི ཅི ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུ ཤི པི ཡེ གར ཅི ཅི ད ཏོ ལེ ཅན

ཐུང དང ལེ ཆེ འདམ ནི ཆུང ཆུང གག བེ ཁ རྒྱབ ལ ཁར དེ ཧོབ ར ཁྱབ ཟེ ཧེར གི ཅི ཚ ལ འདམ དེ ང ཚོ ན ཅན ཆིན ཕ མི རི བ ཡིན ཡང ས ལ སོ བ ཟེ ཧདག པོ ཡིན ཕ ས ཅོན མུ ཇོང ཇར ཡིན ང ཚོ ན དེ རབ ས རི ན ཆུང ཇུ ན ཡིན ᱥᱮ ᱥᱚᱯ ᱯᱟᱨᱮᱨᱮ ᱨᱟᱵᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱤᱠᱥᱩᱱ ᱥᱤᱛᱤ ᱠᱩᱭᱞᱩᱠ ᱭᱟᱝᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱨᱤᱧᱡᱤ ᱪᱮᱥᱟᱣ ᱥᱮᱢᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱦᱤᱨᱜᱟ ᱚᱨᱱᱟ ᱞᱟᱝᱪᱷᱩᱱ ᱠᱷᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤ ᱪᱤ ᱯᱤᱠᱥᱮᱢ ᱡᱮᱨᱚᱢ ᱟᱡᱟᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱥᱩᱠᱥᱮᱢ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱟ ᱛᱤᱨᱚᱵ ᱥᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱥᱮᱞᱟ ᱠᱟᱝᱠᱨᱟᱱ ᱛᱚᱣᱟ ᱵᱩᱨᱢᱚᱥᱮ ᱪᱟᱢ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱭᱮ ᱥᱤᱞᱩ ᱛᱟᱢᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱱᱟᱜ ᱠᱩᱠᱨ ᱱᱤᱥ ᱠᱟᱛᱩ ᱱᱟᱢ ᱯᱟᱨᱡᱟᱣᱤ ᱡᱤᱦᱛᱮᱱ ᱥᱟᱨᱟᱥᱤ ᱭᱩᱝᱤ ᱡᱩᱝ ᱪᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱞᱥᱚᱝ ᱥᱟᱨᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱱᱥᱤ ᱟᱨᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱯᱟ ᱫᱟᱛᱟᱠ ᱪᱷᱟᱢᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱪᱷᱩᱱ ᱥᱮᱪᱮ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱨᱤᱨᱤ ᱭᱮᱱᱛᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱛᱤᱨᱟᱯ ᱥᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གི རྒྱལ སྤྱིའི ཁེ དབང དང ཡང གི ནག གཏན ཁལ ཞིག ཡོད ས ཁྲིམ ལ རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ སྤྱིའི ཆ ཁྲིམ ཡིན ལ རྒྱལ སྐྱོང ལས འགོ ཀྱི སྤྱིའི སྒྲིག སྲོལ ཡིན ས ཁྲིམ མ ལ རེ བཀར བ དང ས ཁྲིམ སློབ སྦྱོང བྱེད པ ས ཁྲིམ བརྩི སྲུང བྱེད པ ས ཁྲིམ བེད སྤྱོད བྱེད པ ཅན ནི ང ཚོའི ཐུན མོང གི འགན འཁྲི ཡིན

0: Kunchil peji kinche rtsawa la, denjig yartun kinche rmangzha yin.
1: Dariga rinchini yin bir jihdi shi, kazi nurjini bir jurhi shi.
2: Si nga nyung zim dim, zahshil cadang shdan.
1: Si satsul zin na kubabi, si lhamayu na ila kira.
3: ཨ་ཇེ་ནོར་ལོང་ཤ་ཅན་ཟོང་ཟོང་སམ་ཨ་ཅན་ཅེ་མ་ཏོང་ཇོན་ཆུང་ལེ་ཟིབ་ཅེ་ལེ་ཅེ་ཅེ་ནོ་ཚ་ཡིན་ཨ་ཇེ་ལེ་ཅེ་ཡ་སར་ཅེ་ཨ་ཇེ་ལེ་ཅེ་ཡ་སར་ཅེ་
4: ཡང་ཁན་བ་ཅེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་དེ་རང་ན་ཅེ་ཅིག་གདང་ཨ་བེ་ཅེ་ཅུ་ཟེ་དང་ཡ་ཅེ་གདང་སམ་བེ་ཅེ་ཉེབ་དང་ཝོ་ཅེ་གདང་སམ་བེ་ཅེ་ཉེབ་ཅེ་རིན་ལ་ཟ་པར་བ་རེ་ཅུ་ནི་ཐང་དེ་ཡ་ཅེ་ཅིག་སང་ཅེ་རིན་ཚན་ལ་ཉན་བར་གསུ་ཤ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Rongzhuk Mangzuk Ji Gimku Tang Rishdi La Tambur Mugde Gintsab Lishdul Lizhi Shawar Nikhi Yogi Gintil Tangwar Din Gintsab Lishdul Ji Lizhi Rishi Tang Mangal Zunlin Tal Panji Yungwansil Lang Lizhi Lagdar Shetsil Ha Li Chadin Da Dungchil Da Ngawi Tsi Ganyin Choluki Ji Kaliyong Ji Gintsab Lishdul Lizhi Sojung Chungda Di Di Zung Sosin Peji Jujir Tang Njimjil Chawul Suwan Jil De Kek Tang Shang Tang Zhongdil Sosu Dewi Tang Zhibu Shuji Shuji Tang Bu Su Mer Gepchil Laga Sojung Chuishig Sojung Gan Choluki Peji Ga Duanyi La Keng Cikpar Shiba Tang Sajji Donchul Tang Lizhi Nijung Lamag De Lizhi Dingi Jingul Tang Lizhi Riglik Zonal Lizhi Nzikpar Shibshir Mangal Donchul Su Jirim Su Kek Jitig La Riri Jin Chadin Jan Tang Chajir Jan Che Guni Rishil Jab De Sajji Ga Jabchur Chai Kek Tang Gagji Sa Tu Hna ལ ཁེ བེ གོ ནི ཡེན ཅལ ཤི ནི ལེ ཟེ ལག དར གི ཉེན ཚམ དང ལེན ཐིང གི ལང ཤ ང ལི ཁ སི ཟི ཡོ དེན ཚོང སི ཉེ བེ ལུང དག གི རང ལ ཚོང ངི ཤང ཆིན གི གིན ཚབ ལེ ཏུ གི ལེ ཟེ ལག དར ཤི པི ཧོན ཚུན གྱོ ཧི དང སོང ཅལ ཤི དེ ཡོང ཅག ཅ ཅག ཚ དེན དང ང ཚུ པར ལ ཆ དང ནི དེ ཐུག དེ ཏོ པ ལེ ཟེ ད དུམ སོ ནོ ཅལ དང ཉམ སི ལ བི ནང གི ལེ རམ ལ མ གི ནི ཚོ ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏ ལས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས གོང ཁོ ཟུང གི རེ ཤི ཤི པའི ལེ ཟི ཚང མ དོན ཆུལ ཤི ཇི ངོན ཁི ཤི ན ལེ མ ཏོང ཟི ཉི བྱ ཡན དེ ལིན ཤེ ཐབ དང ང ལེ ལ ཆ གོ ར ཤི བ ང ས ཡ ང གི ཡན དེ ཐབ ཇི རེ
1: དང པེ ཚི ཅི ཉི ཉི བ ར མ ལོ རི རང ཅུང ཁལ སེ ཁོ ཟུང གི ཟུང ཡོང ཅི ཨིན གིན ལོབ སེ ཇ དོ ལམ ལིག ཅི ལོབ ཅ ཉེ ར ང དང ཤི ཅུང ཁང ཤེ ར གི དེ མ ན ཨིན གིན ལོབ སེ དེ རིམ ཅི ལོ མ ཆི ཆི ཟི ཏུང ཉི ཇ ཤེ ར ང ར མ གི ནི རང་དག་ ཉེར་ཅུང་སག་ཁང་དེ སེར་གསོ་ཅིག་དེ་ཅི་ཉོ་སོ་ཅེ་ཤེ་ཐུབ་ཅེ་དེ ནག་ཁལ་ཅི་ཏར་དེ གག་དུམ་དོན་ཅུལ་ཤི་ནི རྒྱ་ཅི་གེལ་བུ་ཡུང་ཅེ་སེར་གདེན་ཅག་ལ་སུང་ཅུང་ཤི མང་ཚོགས་ཉེན་ཅིམ་ཅེ་ཚལ་མན་ཅུ་ཚལ་དེ་རེ་སུང་ན་དུན་དག་ཐར་ལག་ཅི་ཤེ་པི་ཆེ་དུན་ཤ་བ་རྒྱ་པ་ནི་ཟུང་ ཁས་ཁོ་ཟུང་གེལ་བུ་ཅེ་སེར་གཅེ་ཆེ་དུན་དག་ཐར་ཅི་ཅུང་གནང་གག་ལེ་རིམ་ལ་མི་ནི
2: ནིབ ཆེར ཆེ ལེ སོནལ ཆེན པོ ང དམ ཟིན ཤི དེ སློབ ཅི སེ རིག ཐལ ཆེ དུན དག ཐར ཅི ཅུང ཤི སེ ཁོ ཟོང གི ཨིན གན སློབ སེ ཇ དུ ལམ ལིག ཅི སློབ ཅི ས ཁང གི རང དག ཉེར ཅུང ཤི ཐབ ལག ཐར ཤི དེ ལེན གན ཤི ཆུ དང ཤུག སམ པི དོ དམ ཚམ ཉེར ཤི ཇེ དང གོ ཤི ནི སེན དུ ན པི ཚ ལ དོ དམ ན མོ ཤི ཟོང སློབ སུ ཅི ཅི སློབ ཁུ བ རེ རེ ཇི ན མ གང གི མ གང ཅུ ཤི ནི སེ རིག ཁོན དུན ཚོང ཁང ཅན ཡི དང ཁལ ཤི དེ སློབ자 총정 녀릉아던 시종킹 셰르글라 지디 지세르 콘둔시니 세르그 덴지글란 간송시 대등 냠데 찬르그 등 덤베고니 자동 데브주르시테 노르르크 카던 샤르궁수 초브질던비 세르그 콘둔 등 리눈 리르그 난고시테 소마 남지 세르그 덴지글란 간송시 대등 냠데 샹디 인근 롭시 로미 초브질르그 지 차르제 슈구용라 케퍼르 간들 등와던 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཉེན་རེན ཟན་དུམ དང ཟང་ཁུར་རེ ལེབ་ཤིར ད་རེ གོལ་ཏུང་སོ་ཅ་ལམ་ལ ལགཏར་ཤིབར་མ་སལ སེར་གོ་ཁོན་དུན་སོང་ཁང་གཤེ་ཤིབ་ཤར་བལ་ལམ་སུལ་ཟིག་དེ ཨ་དེ་ཁ་མང་པི་ཉམ་ཅལ་གི་རེན་གུང་རེ་ཤིབ་དང་རེན་གུང་ཐན་ཁལ་ཤེ་པ་ཆབ་དལ་དང Термасылы затун жөңгілі ченгілі чешчулы тұн дейчілі тірі чабжығы шепа цайдынды тұншын. Даржуң топжуң тұн четун соржуң занзығы шейні. Тоды мұна тұн ленер мұны челі шыңцылы шуғы юңны торындығы тұн де лобжи серігі тодым тайжы біндігі панчелла гэнділ тұн.
0: Жәчі мұны тан тұн. Чонгу тұн ариваркен джеваны замның шыбды тұн даржия юңжын со на тұнхен качын тұн. Zonzin warka shenri ji zhuwa warka ndiwa tanbi ngang dinta juwa jir necha di zamlong yung la pan tuku jir rirgi shio sir. Ari shenri tin tsuka tsuk tsu meka ar flomanga zumiig pe di ar dang zhunggu di zamlong ga huamjur ngipung chekhiya niga warin dendri jinchung tab ci zamlong ha li denzhig yung taba dan. A zhung nyo tsung ya yung ayun lankan ga tsuk tsu tansin ga dan dun. A zhung yakib ni jia rinpan toki ga tukni zhung zhung jinchung xe ba de huan hu jeptan dan zhuwa jir pan ba yu ba deng. Shug ni war jian zhi wang hali huan hu ta par xe ni yakib ni jia huamjur nyo tsung zhung la zan ting jia korik zhin tup sir. Jia chi mani dan dun. Zhung a zun zin war ka shan zhum zhi mu li ji zan lang shibde deng dar jia yung war ma li chi bi ngay shtan na rang zin dang zhang ni zhuwa jir rir gi xe yu sir.
2: Nihtung Nihchik loo yekkur tsukchin tsi jini nian Afirka loo mi tsunzhum zhung qir di ban ni tsunggur sam. Afirka loo mi sanzin Lama Fusa yi ngor sum zai gu deng Afirka langa Yakub Sosi gamsa qimu nangkai jia yilkur dabdi jian la gandil tunga deng. Hirtig gi zhunggu sugwar jian jilwi tsungra jia jide. Ngani lhigbi goni yilkur lirig jia Afirka loo mi huanjur peji ta jia gandil ni bandun bilshie gi bi bolkil deng. Lama Fusai shwe jir. Afirka langa jaka mungur chun na yelakur lirig na tunli hu yinbar masil marig toptanga chun tup hu dang huanjur pedi la gandil tungwi yoshil gachin shigri. Nihtung nirnga lor Afirka lumi jechi yekur wa matang shiwa chig dang bama nga nilam shiwa chang. Di nang zhichi sim zam Afirka lumi pedi tamung zhubi sakani yunga yin la. Deli Afirka langa mamang daki sani arang damsi shiwa pa chun yosir. Lama Fusai, Afirka lang nangkai jia yilkuru tabdi jian la hinun shegi ba.

0: ཡོག དེ ལམ ཤུག དེ ན ཞིག མ ཐབ དེ ན ཆི མི ཏབ དེ རུང ཨ རང ན རེ དར ཨོ ཡ ཡན ན ཡན ན ང ཚུམ ཅུག པ མ ཚུག ཟན ན ཅུག ཁ སཏང སཏ གམ ཚུ ན ར ཏང གི ཤཏ ཅིན དེ ལ ཁབ ཤུག དེ ཏང ལར གབ ཏང ཏ ཁབ ལར གབ དེ ཏོ ནི རང གི མར གི ཟར དེ མེ གན ད ན བ ཏམ ཅེ པུ སུ ན སོ ཏང ཏ ཁ ཤར ཏ ཡ ད དེ ཁ ཡི ཁ མར ཏ ཡ ད དེ ཏམ ཏ ལག དང ཐོར ཁ མ ཅི གར ནམ སི ཏ ཏ ཁ ཁ མ ཅི གན ཇོ ཇུ ཏང ཨ ཞལ ཡི སེམ ཁ ཁ ཁ ར བ ཉ ཁ ཅི གན གོ ར ལ ཏང ར ལ བ ཏམ ཅི གི ཡན ཏ Kartların gündürün diyor bir tek orman çoğumuş gibi olacak. Baktam gelse, gökçenim gel girgenden be, tam götünden be. Tam ayın bir indirecek gör, tam uvenden be. Çınama, çımın yem çıfkım yekkesi yoktur. Numarın yem zembe alakı çıkıyor. Mıla nemi çayıp çayıp çayıp çayıp çayıp çayıp çayıp çayıp çayıp çayıp çayıp çayıp çayıp
1: རེ ཏོབ ནམ་བ་ གོ་ནི ཡན་དང་ཤི ཨང་ཏག སམ་པ་ང་ཅིན ཀ་བ་ར དང་ཤི ཨང་ཏག ཇ་བ་ ཐེ་པ་གང་དང་ཡི་གི ཨ་ ཏ་ཁང་ཆུག ཇོ་སམ་ ཡི་མ་ཉི་གུ་ལ་ཁ་ན རང་ཁ་བ་ཡ་ཁོ་གུ་ལུང་རྒྱན་ཡ་ཁོ་གུ་ ཁོ་གུ་ཡལ་ཁ་ཡ་ཁོ་གུ་མ་ཁུ་ཨ་བ་ད་ཡ་ཁོ་གུ་ དེ་ཚང་མ་ཟོན་ཐོན་ཅན་ལ་གུ་ཆུ་ཚང་མ་གུ་ཡང་ སེམ་མ་ཅིག་གུ་ཟུང་རམ་མ་ཅིག་གུ་དེ་ད་ཏང་ཡ་ ཁང་ཆུག ཇོ་སམ་དེ ཡི་མ་ཉི་ག་ ཀ་ཏེན་ཆེ དེ་ན་ ད་ཚང་དན་ཡི་གུ་ཆེ དང་ཤི ཨང་ཏག ཡི་བ་ དེ་རང་ག དང་ཤི ཀ གེན་ཟང ཡ་ན་དེ ནར་ཅིག ཤན་དམ གེར་གི ནམ་བི ཤན་དུག ཁ་ཏང་ ཨ་ཅིག་ཏ དང་ཤི ཨང་ཏག ཉི་པ གེན་ཟང ཡ་ན་དེ ནར་ཅིག ཤན་དམ གེར་གི ནམ་བི ཤན་དུག ཁ་ཏང ཡ་ན ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཅིག་ཏི ཅིག ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་ཉི རྒྱ་རྒྱལ ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཁསམ ཅིག་ཅིག ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་ཉི ཅིག་ཅིག ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་ཉི ར་ང་ར་ང་ ནག་གི ཆིན ཐོ་ཡི ཁ་ཏང ཨར་གཏང ཏང ཆུང སམ ཅིག་ཅིག ར ཆི ཡ་མ་ཡི ཁ་ཏང ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཅིག་ཏི ཅིག ལང་ཅི གི ཅིག་ཏི ཐོ་ཁ་རེ ན ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་ཉི ང་ ཅིག་ རེ ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་ཉི ང་ ཅིག་ རེ དེན་ ཨ་སམ དེ་ནི ཅི ནར་ཅིག ཤན་དམ གེར་གི ནམ་པ གི དེ་རང གི དང་ཤི ང་ ཏག སམ་པ དང་ཤི ཀ ང་ཅན ཤ་མ དེ་ཤན་ུ གི ཁ་ཏང ཨ་ཅིག་ཏ ནར་ཅིག ཤན་དམ གེར་གི ནམ་པ གི དེ་རང དང་ཤི ང་ ཏག སམ་པ ང་ཅན ཤ་མ དེ་ཤན་ུ གི ཁ་ཏང ཨ་ན ཨར་གཏང ཏང ཆུང སམ་ ང་ ཅི ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་བཞ་ ཏི སམ ཨར་གཏང ཏང ཆུང སམ་ གི ཨ་ཉི ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་བཞ་ སམ་ ཨ་བཞ་ ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་བཞ་རང་ ཨ་ཏིགྲེ ནག་གི ཆིན ཐོ་ཡི ཁ་ཏང ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་བཞ་རང་ ཨ་ཏིགྲ ཆི ཡ་མ་ཡི ཁ་ཏང ཨར་གཏང ཏང ཆུང སམ་ ང་ ཅི ཨ་ཉི ཨ་ལང་ཅི གི ཇིག་ཏི ཐོ་ཁ་རེ ན ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་བཞ་ ཅིག་ཅིག་རེ ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་བཞ་ ཅིག་ཅིག་རེ ཁིན་ཤུནི ནག་གི ཤན་དམ གེར་གི ནམ་པ གི དེ་རང་ གི དང་ཤི ང་ ཏག ཨ་བཞ་བ ཐེ་པ་ གན དེ་ཤན་ུ གི ཁ་ཏང ཨ་ཅིག་ཏ ཏན་དམ གེར་གི ནམ་པ གི དེ་རང་ གི དང་ཤི ང་ ཏག ཨ་བཞ་བ ཐེ་པ་ གན དེ་ཤན་ུ གི ཁ་ཏང ཨ་ན ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་ཉི ཨར་གར གི ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་བཞ་ ཏི ཏི ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་བཞ་ ཉི ཏི ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་བཞ་ ཡལ ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་བཞ་ ཁསམ ཅེ་རེལ ནག་གི ཆིན ཐོ་ཡི ཁ་ཏང ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་བཞ་ ཡ་ཏ ཆི ཡ་མ་ཡི ཁ་ཏང ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་ཉི ཨར་གར གི ལང་ཅི གི ཇིག་ཏི ཐོ་ཁ་རེ ན ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་བཞ་ ཉི ར་ང་རེ ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ་བཞ་ ཉི ར་ང་རེ ཡང འདྲ་ཞིག པ ཉི་གི ཤེ་ར ཁ་ཏང ཏང ནི ཐང་ཨོ་ སོང་ལ ཞུག ཁ་ཏིན ཆི
2: སབི དམ ཅེ ཝ་མུ ཁ ཆར དིན
3: ཁོམཅིན སན་ནུ ན པ་ཅི ཡ ལོ་ཤི གི
2: མེ་པོ རིམ་ཞིན ཏེ ལོ་སུ ཝ་རབ ཚར དེ ཅེ གི་ནུམ ཀྲུང་ཧི ཕ་ཤུང གི རི་ནི
3: གམ ཟེབ ཅིན ཆ ཚོ མེ ཏོ ངག གམ ཟེབ ཅིན ལག སི པི ཏམ ཧུའི ཏམ ཅིང གོ ཁོང གང དང ཟང ཝ ཡན
2: ཏམ ཅི རན ཐུང ཨ ཡན ཁམ མ ཀེ རམ ལ ཡན
3: ཨ རི གནི ཡ རང ཏུང ཅ མང ཀོན
2: ཀམང སུ ལ རི གནི ཅེ ཟ ཨོལ སི པ གབ པོ ཏག མི ཝ ཅེ ཏམ ཧུའི དན ཤིན དན དེ ཤ ཀབ ན པ སབི དམ ཅེ ཝ་མུ ཁ ཆར དིན
3: ཁོམཅིན སན་ནུ ན པ་ཅི ཡ ལོ་ཤི གི
2: མེ་པོ རིམ་ཞིན ཏེ ལོ་སུ ཝ་རབ ཚར དེ ཅེ གི ནུམ ཀྲུང་ཧི ཕ་ཤུང གི རི་ནི
3: ཁང གམ ཟེབ ཅིན ཆ ཚོ མེ ཏོ ངག གམ ཟེབ ཅིན ལག སི པི ཏམ ཧུའི ཀྲུང་གུ ཁོང གང དང ཟང ཝ ཡན

0: ཐབ ཀྱི ཧོང བའི ཐེབ སམ གྱི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞིག གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞིག གི ལག པའི ལག ཧམ གྱི གོ མོ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞིག གི སམ ཞེན
0: ཚོབ རིན འགྱུར ཁུ

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ཉི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སློབ སུ ཁེ བྱ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁེ་ནང་ཅི་དང་དོན་ཏ་བི་ཤེ་ནི་ང་ལི་དོན་པལ་ཤེ་པ་དང་མང་ཅི་ཡོང་ལེགས་དང་ལག་ལེན་གནད་དོན་གཅིག་ཐ་ཁ་ཤིམ་ཅི་གི་རྒྱན་ཐལ་ང་དང་སབ་ཏ་པལ་བ་ཚོང་ལིང་གི་ཆ་ཅི་དང་བི་མར་གི་ཤིམ་ཅི་གི་རྒྱན་ཚན་མ་ལག་དང་རྒྱུང་མ་ལག་གཅིག་མ་ལག་ཅི་གི་ཛིགས་ཏན་ལ་ཁན་དལ་ཏོང་ཨ་ཅི་ཤི་ནི་ཕ་ཤུང་ཇོ་མ་སོ་ཅུང་དང་རྒྱུང་ཤིམ་ཅི ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ལོདུང ཁང ཡིལ་ངེ་ནི ཏོ་མི ཡར་གན་ཐ་ སོ་པལ་ དང མི་ཟིན་ དེན་ཅིག ཐོན་ཅི་ ཤ་པལ་ ཅིམ་ཅིཡ ནམ་ཅིར སོ་ཅ ནི་ཚལ་ལ་ ད་ཤིབ་ཤི ཁེ་ནན་ཅི་དན་ དོན་ ལ་མལ་ ཅེ་དན་ ཤང་ཤིག ཐོན་ཅི་ ཤར་ཏུང་ནི ཅིམ་པར་མ་གནི ཏོ་མི ཛ་ཏུང་ དང མ་ཡན་ཀུལ ཅེན་ཁམ སོ་ཅ གོ་ཤུལ་རན་ ཐང་ ཧ་ལི ངུགུན་དོན་ ཟུང་ཤེ་པ་ དང ཨ་ཅིན་ཅེ་མེ་པར་ ནང་གི ལག་ཚལ་ ཐ་ག གག་ཏུལ་ལ་ ཁ་ནོ་པ སོན་ཟང་ དེབ་སུ དང ཝ་ཚ་ཅེན་གི ས་ཤང་ལ་ དེམ་ཅིག སར་ནོ རན ཐང ཐོབི ཐོན་ཅི སར་པལ ཅིལ་ ཨ་ཅིག་ དེ གེན་དེ ཏུང་བ ཁར་ནབ་ཅིལ་ རོགལི དང ཁ་ཏལ རོགཅུར ལམ་སུལ ཝེཅུལ ཟུང་ དང སանիགི ཆ་དན ཐོན་ཅི དེ ཐོན་ལི ཆེན་པུར འགྱུར ཤེ་པ ཅིཤི དེ ཟན་ཅུན ཅན དང ཐོན་ལི ཅན སྤིཏག ཅན ཅིག ཕེཅི ལ དེ ནི ཅོང་སུབ དར་པལ ལ རོགདག ཅེགི ལོ་ཅི ཧེན་ཅུ ཁང་གི ནཱ་ཧུ ཁང་དེ ལོ་དུང ཅུང་གི ནཱ་ཧུ ཚ་ཅིན རེ་རེ ཤིབ་ཏ དེ་པ དང ཧེན་ཅུ ཁང་ དེ ཉ་རུ་ཡི རིང་ནི སོང་ཅུ དང རེམ་ཏུན ཝེཅུལ ཅི ཐ་ག ནི་ཚལ ཚམ་ཅུར ལ་ཉན ཁེ་ཏན་དོན ནཱ་ཧུ ནི ཅུང་གི ཕལ་ཤུང་ སོ་ཅིན རིང་ནི གི ཇ་ཏན ཁ་ཅིན ཤི ཡིན་བི ནཱ་ཧུ སོང་ཅུ ཉམ་སུ དང ཤུགདི ཝེཅུལ ལ ཁན་ཧོན་པ དང ཡིག་ཚང་ རྒྱ ཆ ཚ་ཅིན ལ ཤིམ་ཅི གི སམུ ཤེ་པ ཅུང་ཧི ཕལ་ཤུང་ སོ་ཅིན རིང་ནི གི ཁ་སར་ཏན རང་ཅིན གི ནམ་ཅིར དང ཁ་སར་ཏུལ རང་ཅིན གི ཕེ་ཅི ལ གན་དེ ཏུང་བ ནཱ་ཧུ ཐོག ཡིག་ནདེ རེ་རེ སོན་ཁ དམ་པ ཅི་ཅིན སོ་ཅིན རིང་ནི ད་པལ དང ཅུང་ཧ མ་རིག ཅིན་ཏན ཚོ་པེ ཡིན་དེ ཁེ དམ་པུ ཆགས་པར ཕན་སམ ཚོ་པེ རིང་ནི མ્યང་ཅལ ལོན་ཅུལ ཤེ་གི
1: ཨདང་ ཨ་བི་ཅི་ གཉིན ཤང་ཆེ མང་ཅིན ན ཡན་ལི ཨ་ཡུན ཧན ཁང གི ཏོ་ཤིབ ཚན ཅུང ཤང་ཆེ མང་ཅིན ན ཡན་ལི ཨ་ཡུན ཧན ཁང ལི ཁུང དེ འདེལ་ནི རོགཅུར དེ་བ་ཏི སལང ཅུང་ཅིར ཧ્વાང ཅུང་ཅུ ལམ་ལུང ཅུང་དལ ཉི་མ་ལུང དེ་བ་དང དོ་ཨ ཅུང་དལ དེ་ཅིལ དེ་བར སོང་ནི ཅུང་སབ དར་ཕལ དང དེ་དུལ རོགཅུར ཤ་བི ནི་ཚལ་ལ ཏོ་ཤིབ ཚམ་ཅི་ཤི ཏོ་ཤིབ ཚན་ཅུང་གི ཡལ་ངི ཏ་ཤིབ དང ཡལ་ངི ཅ་ཤིབ ཇིགམལ པེ་རི སོགཅེ ཤེཐུབཅེནི ཉི་མ་ལུང དེ་བ་དང དེ་ཅིལ དེ་བི ཐོན་ལི ཕེ་ཅི དར་ཕལ དང དེ་བི དང ཅ་པུན ཛིགཅན དེ་བི ཐམ ཧ્વાང་ཅུར ཕེ་ཅི སོགཅེ ནི་ཚལ་ལ ཤིབ ཏ་ཅིལུན་ཤི ཏོ་ཤིབ ཚན་ཅུང་གི དན་དུན ཆབ་སེ ཡལ་ངི ངལ་ལི ཇེམཐོར དང་ཏེ ཅུང་སབ དར་ཕལ ལ ཤུགཡུང་ནི གན་དལ ཏུང་བི ཐབ་ཅི དོ་ཉང ཉིན་ཛིན སམུ་ཤེ་པ དང ལམ་ལིག དང ལིཇ མང་ལ སོ ཤུག སོ སི ཏོབ ཁི དང པིལག ཐོན ཁོང ཅིག དེ ཤེ པ ཅུང སབ དར པལ དང ཅུང སབ ཅི ཅུང ཆེདན ཐོན ལི མང ཅི རི གུལ རིག ནི ཡལ ཁུར ཅི ནི དེ ནི རེ ཐལ ཤེ པར གན དལ དན དིག དང ནི དར པལ ཅི ཉམ ཁི ཅིག དེ ཤེ གི སན ཅི ད བ ཡང དག དམ པར ཅིག དེ མང ཚོ ཅ དོན ཆུང ཆ རི གི དེ དོན དག ཚོ ར ཤི ནི རེ པ མང ཚོ ཅ ཅལ ཁ ཅེ གི ཐག ཅུ ཤེ པི ཆོ ད བར ཐག ཅི ནི དང ཡེ ཆི ཐོ པར ཤི ནི མང་ཚོགཅེ ཐོམ་ནང་ལ དེ་ནི ཤ་བི ཅིམ་ཅི ཚན་ཅལ་ཤེ་གི ཅུང་སབ དར་པལ་ལ གན་དལ་ཏུང་ཨ དང མ་རིག ཐན་ཅལ་ལ ཁིན་ཧོམ་པ ཅེ་ཚོགཅ ཆམ་ཐན་ དན་ཅག་ལ གལ་པལ་ཏུང་ཝ མང་ཚོགཅེ ཅལ་ཁ ཅེ་གི ཐག་ཅོ་པ ཟོ ལེང་གིན ཟོ་རུམ་གེ་དེ ཐམ་དུན་ ངེ་ཅིབ་ཅོ་གུ་ནི དེ་བི ཐམ་ཧ્વાང་ཅུར ཇེན་ཅལ་མེ་པར ཕེ་ཅི ཇ་ཅེ་པ དང ཨ་དེ་མང་ཅེ ཡོང་བུ མ་ཐལ ཇེམ་ཐོར དང་ཏེ ཕེ་ཅི ཅེ ཅིམ་ཅི ཅི ཇ་ཅི མང་ཚོགལ་ དོན་ ངེས ཕན་ཐོག་པར་ཤེ་གི ཏོག ཤིབ ཚན ཆུང གི ལང ཤ དོན དོན ཤང ཆེ མང ཆེ ན ཡན ལི ཨ ཡུན ཧན ཁང ལི ཁུང ཅི རོག ཅུར ངན ཆེ ཆག ད ལང དེ རང ཐང གི གེམ ཚན དོན ཕལ དང ལི ཅེ ནང ཅན དང མ ངལ ཚོན ལན ཐོན ལི དོན ཆུལ ཅི ནན གི གོ རམ དང ནན ཁི ལ ཁན དོན དང ཡན ཐལ ནན དོན ཅི ཡལ མ ཚུ ཐོམ ནང ང ལི ཁུ ཅག ཅང ཅེ ནང ང ལི མང ར ཤི དེ ངེ དོན ཅེ ཅིམ ཅི ལ དེ ནི ཅུང སབ དར ཕལ ལ གན དལ ཏུང བ གེ རམ སར བར ལེ པར ཤེ གི
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ 你都你这里从想起的用个兄弟们去追击的下边年龄从的地方从头呢这就说这习近平个带趟中共这个

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁ་ལ་ཡེ་ང་ཁེ་ཁ་ཟུ་གོམ་ཡེ་བ་ཏ་གོ་ངི་རི་མ་ཉོ་ཅོ་ཏ་གི་རི་ཏ་གོ་ཅི་ཁ་ལ་ཡེ་ཅོ་ཏ་གོ་ཟུ་ཡེ་ཅན་ནོ་རི་ཏན་དེ་ཏ་ཁ་ལ་ཟུ་དོ་དེ་ན་པ་རི་ཅི་ཁ་ལ་ཡེ་ཅེ་ཏ་ང་ཟུ་མ་ཏ་མ་མ་རི་ང་ཏ་ཆར་གོ་ཟུ་ལོ་ཏ་ཡ་སུ་རི་ཅི་ ཁ་ལ་ཡེ་ང་ཁེ་ཁ་ཟུ་ཡུ་མེ་བ་ཏི་གོ་ངི་རི་མ་ཉོ་ཅུ་རོ་གི་རི་ཏ་གོ་ཅི་ཁ་ལ་ཅོ་ཁ་ཁ་ཟུ་ཉི་གམ་དར་གོ་ཅོ་ཁ་སར་གོ་ཅོ་གོ་དར་གོ་ཅི་ ཁ་ལ་ཅི་ཚ་གི་ཤ་ནོ་ཟུ་ཇི་བ་ཚ་ན་གི་ཏི་གོ་ང་རོ་ཆར་གོ་ཟུ་ཟེར་གོ་ཉ་སོ་རི་ཅི་ཁ་ལ་ཡེ་ང་ཅ་གོ་ཟུ་ཅོ་མོ་སང་ཏ་གོ་ཅི་

ཡིན ཨ་ལ་གི་ཟག་རོ་དུ་ལོ་ལོ་གོ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ

ཨ་རོ་ཏ་གམ་ཨ་རོ་དུ་ཏ་གམ་རན་ཏེན་གུ་དི་ལ་ཡོ་ཁེ་ཡ་ཆིན་དུ་ཇ་ནག་ཏེན་གུ་དི་ཏ་ཐོ་ཅ་ལ་དུ་ཏོང་ཀོ་ཡུ་གུ་དི་ཨ་རོ་ནི་ལ་ལ་ལོང་གུ་དུ་ཐེན་ཏན་མི་ཏ་གོ་ཏ་ཇ་ཁེ་ཡ་བ་དུ་ལ་ནི་ཏེ་གུ་གོ་ལ་ང་ཏོང་ཨོ་ཅེ་དུ་

ཁྱི དང ར སྟག ཁ ར ཟུར དོ སྲོ དེ ཡ གུ རེ ཨ ལ ཡ མ ཨོ མོ ཟུ མ སྲོ ཀྲུང གུ རེ ཏ ཡི ལ ཤ ན ཟུར དོ མ ལ ཡ གུ རེ ཏ ཚང སང ན ཟུ ཚེ ཅུ ཅ ཡ རེ རེ

ཨ་རོང་ཡེ་ཐན་བ་ཨ་ཟུ་ལེན་ན་ཐན་བ་ལན་ལ་ཐན་བ་ཨ་ཟུ་གོང་གོ་ནག་ད་ལན་ལ་ཐོག་ཁུར་ཆང་གོ་ཨ་ཟུ་ན་ལུང་ཡེ་མ་ཅུ་རིན་ཨ་ལ་ཨོན་དང་ཆང་གོ་ཨ་ཟུ་ཏུང་ད་ཀ་རོ་ཉི་ཏ་ནེ་ལུང་གོ་ཨ་ཟུ་ཐོ་རུང་ཨ་ཁ་རོ་ཅིན་སན་ན་ཏ་གོང་ང་ཨ་ཟུ་ཆ་ནི་ཐན་བ་དི་རིན་ ཨ་རོ་ཡེ་ཐན་བ་ཨ་ཟུ་ལེན་ན་ཐན་བ་ལན་ལ་ཏ་ནེ་ཐན་བ་ཨ་ཟུ་དེ་ཆུ་ཏོང་ང་དང་ང་ཁ་ཆ་ཆུང་ཨ་ཟུ་ཆང་གུ་སར་རེ་ཅུ་དེ། ཨ་རོ་ཆོ་ཡེ་ཐུང་ཅན་ཨ་ཟུ་ཆང་གུ་སར་མོ་ཉི་ཏ་ཚ་ནང་ཏན་ཨ་ཟུ་དོ་ཅིན་ཨ་པ་

ཨ་ལང་ཡི་ཏ་ཏ་ཁོ་ཟུ་ལོར་བ་མོ་ཤལ་གོ་ངི་ཏ་ཏ་ཁོ་ཟུ་ལོར་བ་ཤ་ན་གོ་ཟི་ཨ་ལང་ཡི་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཨ་རོ་ཡང་གཡི་སང་ཨ་ཟུ་ཏན་དི་ན་ལོང་དི་ཏར་གི་ཁོམ་པ་ཨ་ཟུ་ཏན་དི་ཤ་རུ་དི་ངེ་གོང་ཤ་རུ་ཨ་ཟུ་ཏན་པ་ཟོ་མལ་ཏི་ཨ་ལ་ཡེ་རོ་ཏན་གི་ཨ་ཟུ་ལོ་རམ་

ཨ་ལ་ངེ་ཏོང་ཨ་ཏ་ཁ་སུ་ལོར་བ་མ་ཞལ་གོ་ཆོང་ཏོང་ཨ་ཏ་ཁ་སུ་ལོར་བ་ཤ་ན་གོ་ཅི་ཨ་ལ་ཡ་ཛ་མ་ཅི་ཁ་སུ་ཛམ་ཐ་ཟ་ན་གོ་ཏ་ངོ་མ་ཤི་ཟུ་འདྲོང་ཅི་ཅ་ན་གོ་ཅི་ ཨ་རོ་ཅོ་ཉམ་ཏོང་ཨ་སུ་ལི་ཡོ་ན་གོ་ཏ་ངོ་ངེ་ཅེ་དོ་གོ་སུ་ཏོང་ཐ་མེ་གོ་རེ་ཅི་ ཨ་ལ་ཡ་ངེ་དེ་གུ་ཏམ་ཟུ་ཤང་ཨ་ཀུ་ན་གོ་ཏ་ཁང་ལོ་མ་ཟུ་ན་དཔ་ཅ་ཀུ་གོ་ཅི་ཨ་ལ་ངེ་རོ་ཏ་ཀུ་ཟུ་ལོར་བ་མ་ཤལ་གོ་ཆོ་རོ་ཏ་ཀུ་ཟུ་ལོར་བ་ཤ་ན་གོ་ཅི་ཨ་ལ་ཆོ་ངོ་མ་ཤི་ཟུ་ཉབ་ཅི་ཅ་ན་གོ་ཏ་ཆ་མར་ཅི་གུ་དེམ་ཐ་ཟ་ན་གོ་ཅི་ ཨ་རོ་ཅོ་ཉམ་ཏོང་ཨ་སུ་ལི་ཡོ་དོ་ན་གོ་ངེ་ཅེ་དོ་གོ་སུ་ཏོང་ཐ་མེ་གུ་རེ་ཅི་ ཨ་ལ་ཡ་ངེ་དེ་གུ་ཏམ་ཟུ་སེ་མ་ཀུ་ན་གོ་ངོ་ཡ་མ་རུ་ཟུ་ན་པེ་ལོ་ཀུ་གོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཆེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ནང ཅོ ཉན ཅིན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཅིན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅི ཡིན དེ ཚུ ལ ཅིག དང གར མ ང ཅ ནི དེ ཚུ ལ དེ ན བར གོ ཟོན པི རོ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅི ཡིན
1: ཁཏམ ཅེར གོ མོ ཨོ ལུང དེ དོ བི དེ ཁསམ ཅེ མ ཅི གོ པོ ཡེ ཅེམ ད ཤི ཤུགམ ལག གོ བི ཚོར མུན ཅེ ཝོ ཁ ལག ལུང ཅིན
0: དེ ཚོ ལབ དེ ནི དེ ཚོ ལབ ཅེ ལ བར ཀྲུང ཡང ཝོ ཁ ལ ལུང ཅིན ཅེ ལེན ཚན ན རྒྱལ ཐུང ཤེ ཅེ དེ ཚོ ལབ ཅེ ནི དེ ཚོ ལབ ཅེ དང གར མ ས

0: ཚེ ཚང ཚེ ཚང ཚེ
1: ཚང ཚེ ཚང ཚེ ཚང ཚེ ཚང ཚེ ཚང ཚེ
0: ཚང ཚེ ཚང ཚེ ཚང ཚེ ཚང ཚེ ཚང ཚེ ཚང ཚེ ཚང ཚེ ཚང ཚེ ཚང Zankur jiv za dawa ni za pembi war healthcare melong lensin shtong ge dang za nyami nyen de thang zefto lensin shtong ge yen ti chular ge dang karma samche ni ti chul che dang karma samchi war devjil lamtum lensin tha tong sha ge yen
2: dil jil lamtum kya mu lam che la kha shu bu doi kan
3: devjil lamtum ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཟ པེན པ ཅི ལ གང ཅུང ཤ ལང ལེན ཚན ཏུང ཅེ ཡན ལ ཟ ཁུར རི ཟ ད བ དང ཟ ལ ཁ པ ཟ པ སན ཟ ཉི མ ཅི ལ ཁྱར ཏུང ཤ ཅེ ཡན
4: ཁྱམ ཅེ བེན པ རེ རེ ན དེ ཅེ མོ ཟ ཡན
5: དེ ཅེ མོ ཟ རེ རེ ན གང ཅུང ཅེ སེན ཁ ཏུང ཡན
6: གང ཅུང ཤ ལང
0: ཚོལབ ཅེནི མི དེཚོལབ ཅེནི དང གར་མ ཅི ཝར དེཐོ སར་ང་གེར ཐ་ཐུང ཤ་ཅེ ཡིན
1: ཁོར་མན ཝར་ཀལ ལོང ཐིང གེ དེཐོ སར་ང་གེར
0: དེཚོལབ ཅེནི དང གར་མ ཅེནི དེཚོལ ཅིག་སམ ཝར ན་ཆུང ཤི བེར གაცལ ལེན་ཚན ཁ་ཐུང ཤ་ཅེ ཡིན དེཚོལ ཅིག་སམ ནི དེཚོལ ཅུ་ཅི ཝར ཟང་ཁུར རི ཝ ཟ་ དཱ་ དང ཟ་ ལ་ཁ་ པ ཟ་ པ་སང་ ཅི ལ ཐོབ་རི ཡེར ཁ ལེན ཚན ཐ་ཏུང ཤ་ཅེ དང ཟང་ཁུར རི ཝ ཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར ཝ ཟ་ པེན པ ཟ་ ཉམ་ ཅི ལ ཁྱར ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན
7: ན་ ཅུང ཅི པི རི ཛ་ ཅེ ཏོ ར
8: ཝ པི ཝ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
7: རི པི ཝ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ ཁ ཏུ
8: ན་ ཅུང ཅི པི ཡེར ཛ་ ཅེ ཛ་ ཏོ ཏོ པོ ཅུང ཅེ ཏོ ན་ ཅུང ཅི པི ག་ ཅེ ཛ་ ཁ ཏུ ལེ ཛ་
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཟ་ པ་སང་ ཅི་ལ ཨ་དེ་ཅི་ སར་ང་གེར ཐ་ཐུང ཤ་ཅེ དང ཟང་ཁུར རི་ ཟ་ མིགམར དང ཟ་ པེན་པ ཟ་ ཉི་མ་ ཅི་ལ ཨ་དྲ་ལང་ ནི་ཏོང་ ཅེ ཡིན
5: ཨ་དེ་ཅི་ སར་ང་གེར
1: ཨ་དྲ་ལང་ཅི་ སར་ང་གེར
0: དེ་ཚུལ ཇུང་ག་ དང ཁར་མ་ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅེ་ཏིག་ དང ཁར་མ་ ཅི་ ཝར ཝར་ནང་ ཐེན་ཅེ་ ཕོ་ནི ལེན་ཚན་ ཅ་ཏོང་ ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅེ་ཏིག དང ཁར་མ་ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅེབ་དན དང ཁར་མ་ ཅི་ ཝར ཁྲོམ་ཅིན འདི་རི ལེན་ཚན ཅ་ཏོང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅེབ་དན དང ཁར་མ་ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅོབ་ཅིལ ཝར ཟང་ཁུར རི་ ཟ་ དབ་ དང ཟ་ ལ་ཁ་པ ཟ་ པ་སང་ ཅི་ལ ན་ཆུང་ ཤི་ བྱར གაცལ ལེན་ཚན ཐ་ཏོང ཤ་ཅེ དང ཟང་ཁུར རི་ ཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར་ཝ ཟ་ པེན་པ ཟ་ ཉི་མ་ ཅི་ལ ཅ་ཏོང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅོབ་ཅིལ ནི དེ་ཚུལ ཅོབ་ཅིལ དང ཁར་མ་ སམ་ཅི་ ཝར ཟང་ཁུར རི་ ཟ་ དབ་ དང ཟ་ ལ་ཁ་པ ཟ་ པ་སང་ ཅི་ལ གང་ཅུང སེར་སམ ལེ་ཚན ཏོང ཅེ ཡིན ལ ཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར་ཝ ཟ་ པེན་པ ཟ་ ཉི་མ་ ཅི་ལ ཅ་ཏོང ཤ་ཅེ ཡིན
2: ཨར་ནི་ ནང་ ཏོིན་ ཅི་ ཏམ་ ཡ་ གང་ཅུང སེ ཅང་དེན་ ནག་ ཅི་ ཡོ་ ལ་ སེར་སམ ཡ་
5: གང་ཅུང སེར་སམ
0: དེ་ཚུལ ཇོབ་ཅིལ དང ཁར་མ་ སམ་ཅན ནི དེ་ཚུལ ཇོབ་ཅིལ དང ཁར་མ་ ཇབ་ཅི་ བར རྒྱལ ཆེ སར འགྱུར བསྐྱར གཏོང བྱ རྒྱུ ཡིན དུས ཚོད ཇོབ ཇེལ དང སྐར མ ཇེབ ཅན ནས དུས ཚོད ཇར གི བར ཟང ཁོར རིས ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཅི ལ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེན ཚན གཏོང རྒྱུ ཡིན པ དང ཟང ཁོར རིས ཟ ད བ དང ཟ ལྷག པ ཟ པ སང ཟ ཉི མ ཅི ལ བསྐྱར གཏོང བྱ རྒྱུ ཡིན དུས ཚོད ཇར གི ནས དུས ཚོད ཇར གི དང སྐར མ སུམ ཅི བར སར འགྱུར ཉམ ཇོག ལེན ཚན གཏོང རྒྱུ ཡིན
9: Sormun oşkıla lonçın.
5: Sormun oşkıla lonçın.
9: Sarıngır nyamcu.
0: Diçulu jirgı dağ karma sımcı ni, diçulu nyeşı dağ karma sımcı var. Varnın çınca poni lençını tatun şajı yin.

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Sanne tigi tungun sarbe tan leishu le gui zhi qin du. Zonle namzhan tiri tungyu cheba ti, loab zhigi sole mengshi le xiongnyu teb yu la. Kuala zhibu tungle njeta chuegi gigab ti nebub gyan tor qin yu basi. Niu lu xie xin, loab zhigi mengshi zhigu gi cha jian leishu dungwa ta, cong nir dabdi yunga cheba yu, gizhi majo kengi yuwan gu xiu gyun tu nga tor dan yu. ལོགསྱུ ཁོ ཅུ མིན དང ཝ ནི ཐེང ང ལོབ ཇི གི སོ ལེ ཕེ གི ལེ ཚུན ཚིན སོ བའི གུ གིན ཁེ ཅིན སི ཡིན པེ ལོབ ཇི གི ཚི ཤུང གི ཉེ དོན རྒྱ མེ ཉི ཚུན ཉི ལོ རོ ནུ གུ ཆ ཅུ ཆེ ཅི ཁ བ ཅ ཅིན ནེ ལོགསྱུ ལེ རི གི གུ ཅུ ལེ གུ དེ དང ཝ ཐ གེ ཉེ ར དེ ཅེན ལོགསྱུ ཐུན གི ནན ཤུ པེ ཚུན ཚིན ལོ དུ དང ནེ ཁ ར གི ཐུ པེ ནུ གུ ནམ ཅན ཛུ ཅུན ཅིན གོ སུ དང ཡུ ལོགསྱུ ཁོ ཅུ མིན དང ཝ ནེ ཅུ རིམ ཤིན ཤི ལུ དུ ཅིན པ དང ཆེབ ཅི ཁེ ལེ གི ཐུན གི ཉེ རི གུང གི དེན པུ རིང ཤིན ངོ སེ ཐུ པུ ལེ སུ ཅིན ཡུ རིམ ཅུ སོག རིམ ཁེབ གུང སུ ལོ བ རི གི ཅག ལམ ཉེ རི གུང དེ གི ཉེ རི དེ ཅན ལ གོ ཡི ཆེ གུར གུན དེ དང ནེ ཆུ གི ཉེ རི གུང གི ལེ ཅུ ཆེ རུ ཅིན པ མ སེ ཨ བི ཅི གི སར བེ ངུ གན སོ ལེ གུང ནེ མང ངུ དུ ཅི གི ཀ્યા བ્યོ ལ དེ ནེ སོག རིམ ཁེ ལེ ཆོ གུར རིམ པོ ལ གུན དེ དང ནེ གེན ཅེན ལུ ཅི གི ཀ ཀ ཤི ལུ དུ དང ཡུ Tsong nirgi kuryu leksu tongwe tie, loob zhigi tujien nyewa ta kile togu sinzi shibchen gwebso gi gyurim dap deru danne. Majo gi lechwe kondor tangwa ta. Tujien lamlu gyurju tie, loob zhigi yedun zhungwe jinda gi chashi kyabde danne. Cheshi dan tunbi kile le ngunzu ne, bangwe denpan yinbi raju cheba ta. Gekon chigi gi lesu tujien zhishun zhulu dap deru tongwa. Shibjian gui bi tun yun tung tu tungwa chi chi di, gie kong li gie wi ki li ni chi li xin di mi ni nang zhin ta, ma jo chi gu bi wa la dap di kwa tun chi yun. Ki li togo ji bi lu zi su, lua bi ji gi ma jo gui di li gong, lua bi ji gara ma jo chi ji bi ngu zhi chi bar xin na. Cheng xi jian gi gyu rim lik su tang wa gyu, ki li gi togo tun yun ti, ten yin nin shibjun ni, cha do gi nin ji nan lik zhub chi bi para tung tu tang ni. Kile nyergyong gi lamlu rengxin gi nyozong mani nundi nga chungdu dan yu. Xianyang lobi zhigi sishung gi chokdun yongnyur shibjian gui bi chimshi lagdar chegyur gundi dan ni. Shiji jian gi yongnyur shibjian gui bi lamsi zu di nuyu ta mengshi zhigui so zonay kyabgong gi namzhan la chedun shibjian gui bi lambu zu di namzhan shibjian gui bi tuygor tongdu dongzi yu basin. ཉེ ལོ ཤེ ཤེ ཀྲུང གུ ཁེ ནེ ལོ བི ཇི གར མ ཇོ ཆེ བི ཁེ གོང གུན ཆེ མེ བར རྒྱ ཅར དང ནེ སུ ཡུན གི ཐུན གུ སར བེ ཆེ བ ནེ སུ ཇུན ལེ རི ཐ ནེ ཇུ ས བ ལང གོར སོ ཁེ གོང པར ནོར སིན ཆེ ཡུ ཉེ དུ ཉེ རི བི ཀྲུང གུ ཐ ལོ བི ཇི གི པེན ཇོ ཚོང དུན ཉམ ལེ ལིང དེ ཐོ གི གམ ཉེ བི ཁེ ལེ ནེ ཤིང ལེ ཐ སུ ཇུན ལེ རི ནེ ཇུ དེར ཚེ ངུ ཚ སོ ཅིམ སོ ཁེ གོང གི ཉམ ལེ ཐེ ཇི དུ ཐ ངོ ཅེ ཆེ མེ ཆེ ཡུ ལོ བི ཇི གི ཚོང དུན ཐ སོ ལེ ཇེན ཚུ བུ ཅེ གི བུ ཅ པ སི ཁེ ཡི ཀྲུང གུ ཁེ ལེ ནེ ལོ བི ཇི གར མ ཇོ ཆི གབ ཐན ལེ ཐུན ཇུ རོ ཐ ས ནེ ཅེན དུ ཕེ ཡེ དོང ཡི ཁེ ཅུ ངན པ ཐི ལོ བི ཇི གི སོ ལེ ཅེན གི ཕེ རིམ ལ གུན དེ དོང བ ཐ ལེ ཤུ མང དུ དོང བི ཕེ ཡེ གི ཁ ཇོ དེ ཐུན པ ཤི རེ ཅི སོང དུ
1: ཀྲུང གུ ནང སོ མན ཇོ ལི ཁ གུ ནེ ཨུ རུ སུ ཝེ བི ཅ ར ཐན ཚམ ཁུ ཐ yār kūtsi ngā di pār dhūrī tā, xīngchā, dērgē tūnzē jī chūrbū lūpē gējū mīkhuār māngbū pāntu tsūngu chīpa tā, yūgur wā kā māngbū chua nīgār zhūngu chīga yu. Zhūngu tāncam tūnlē nyamlē tī dhūrī lē nūn tā, xīngchā tūngi, rīnglē yūgur nyamgū sō kēkpōng sū chūmzē ngūnsē tūpa tōmnē, gēkab nībū bēnchūr tsūng tū nyamlē gī būcī tūrdōng tām pēnchē chīrdōng kī sū nyam tūpē dhūrī shīgdō kūr yu. 满洲里新丰主农所列采油公司扩刊南图主日期提醒推行全用人工经期团结卡电表案扩缺执行月俄罗斯索马沙泽塔又不所七八许不谈子女西塔所给雷任局不利斯农坦不利主日局么中国三十万部如何个月不行 新丰主农所列采油公司集结今年十元八养殖红旗年冬革命人数则是落了满洲里江南家国中国塔乌鲁苏探参渔民从中国联动前年年共前期安全探参渔民